0: हेलो
1: हेलो लुना,
0: हेलो, गुड आफ्टरनून। तर हम लोग चरी कनाई बिरो बनो।
1: एदा नै वाला किन थबी देखि माइबम सुनि नि दा
0: अमुक तंग हाइबियो माइबम
1: सुनि
0: सुनी को फोन आन मथांग लग पदा दोके मति हराउ ना वारी साबि रखरे को टेलीफोन फंग बसी नुंगाई रिब्रो कमाइन तोरी के
1: नाम नुंगाई नि दा
0: हाय हाय हाइबियो सुनी कई करम वाफम फोंदोक पिगेनी
1: dam ai je yam nai ba du ga yam chamba chamba wa wa hi ji oi ba
0: hoi hoi cham sanu mai am pun na khang mi na si pukhat pi ro
1: ai na ai ji ba je yam ma tamam da thapak su ni ni am ta khang am dia ba me da
0: hoi hoi
1: a do hu ji ni ne da ma hi ko gam je yam he ai ang an ba ja ji ye jo cha ta ra ga ai ne le di o ma ngon da le di re a do ga ai pun tare adai da gi thara ga adun lokta khula em pa la ga hiwon de sit nan gre man phan di da
0: hoi hoi
1: a dan ne yo je adun adi hau na thare ni no da sta re na kai lo da
0: hoi hoi
1: adi ro na tin tin tin loi phan di re ki hoi than dan api en song gre adu ga hoi ji a dan kari yang na pi me yam ti man na tha di de aduga adu mayam tu napi phoi bi re aduga radio ti am nai na ta de ta re to ma che
0: hoi hoi
1: aja dida mai na mai nu aja po ga ma pi ro sa je ma tu ara mo pa che re de che ai si am nu ai re ya ai je nu ne ga
0: hoi hoi suni na radio lai bi ding ai mamang da di radio se ta da bro hai si bo
1: radio se ma taram ne ha na gi ya ga ba ma taram ne bo po
0: hoi hoi
1: aduga koi ji na phung ga jam ta yaw la wan ta la me aduga ai ji su pa ta hi au hum tha bi dan nei ye ko na ko si am yaw go ma je aga ma na lo ti ga ji ga ba
0: hoi hoi
1: aga no a ma na mara am ma ji na ja nu ai tre le ji us ga ge re su na ai dan ma ja nu ai tre
0: hoi hoi
1: aga ai na ti dre a anu ki ma mang da han da ma le ji re ada ma yam nu aina ta ne ji na ne da ma ji ko ga nu aina ai da hapi yo ya ta ba ji na pa na ba ko ga nu aina ma ha ni ai da hapi ro na ha ji ni ne ta ge ni da
0: hoi hoi akoi akashwani infal gi matik mai ai hai ta re ko ka mu matik kan ba ge hai ba se akoi radio da ta bi ri ba du ga nu si jar ba listener sing na phone in program gi khuthang da phong dok pi rak pa de gi khang ye hai ja ba ta re ko aduki matik nungai jai sunigi imung su ka hena lingjel manaraga hena hena chaukhat pa imung ama oi biyo duga akashwani imphal gi maikei de gi su hena hena nungai ba thorum kya ga loina na matam kuina sangna suni hoi ga supun khisi hai ba phom si tham jage hoi hoi hoi yam nungai jai ko punamak pu pun sinung sang ba na de ek ta ba hena hena chaukhat pa oi biyo hai ba phom si tham jage ai nidan thaga
1: sari da
0: thakachari thakachari isa yamamuk tamina si lanthakachari